0: te ora fu mai va ai sa me ka ma de no to to lu ko no fa ngo fu ko ye ko va fa ne no ki te wa lo nga ho ai fa ka ona ke o tau ki te yo au ke nga ta ra o me la to pa to pa te tau ki ho la o ye te fa ki ai ka ko to ha bu lo to ra ya ke fo wa ha la o ra hi ho ra fa ka o ke ko ma na ko au ai au o fe yo ko to ke o fa mo ni na i kai ke pa ga ma o ka ka le yo ma ta ke wa la te na si o ke mo na pe a fa ka ke au ya lu wa ya fi ona fo po pa o ke o se va ni pi o ta la fa ne no fo ke o a pa si a rei e mano ki o ko ure rika ki ai e ko koni su tone ko e koto le lei wa kai po o koli ko uengi na ki oi oi au i o maani o ni ke tohe palo fita ko i skeri i pe ko hono o tongo fu mato lo e wahe ka mata lao me no fitu e ko ngā pe ko koe ha koe tangata ko tuku ko e ko e tau lama ke whare o i seri pe te ke mau me ho mutua e rea pe te ke walo ki nao tol me te au ka pau te urea ke a ngā la ngā hala te ke mātu a kumātu pe au kui kai te ke rea ke walo ke a ngā hala ke si se me ho nao ngā e ma te a ngā hala ko iai he ne ko viga kono to to te weke ki ho ni ma kau ka pau ke walo ke ko e a ngā hala ke si se me ho nao alunga ke ta fok mai ai kau kai tene ta fok me a ngā alunga e ma te ai o taha koe ia e hene ko vika kua ke hamusi e koe hala maari e sini a koe tangata lea ke whare e se rio pe e koe anga hene ho mauri a tu o ku taupunga e ki tau tolu he taunga he taunga taama taunga e anga hala pe u tau pahau ki mui ai pe te tau mou i whewhi ke kere e kati ki nau tō wadona i si hovai me taiha mai tange mou i hau whewhi a ni pe ki a anga hala ka i e tafo ki a anga hala me no alunga ke ne mau i tafo ki tafo ki me mau hai alunga ko vi e go maa mo mate si whale o Isleri ka e kosperi ono whai ko i e mati upo ko vahe tahapalu le sani maa ke wanoa e ka pao e whai hala o toko wa mole pe ko e o fo mahino ke te e whai ki mo pe ka pao tene tokanga ke te koe ko ke maa wai o toko wa kauka i ka i tene tokanga ke toi alma koe a toko tāpe a toko wa ko wii ke fo papawa ngai mea me fo moni a toko wa pe toko tolu e ka pao tene tae toka i ki nao tolu tala ki e whataha pe ka pao tene tae e toka i moe whataha fok pe tene te tau ke te koe moa sentai le po kaa popili kane kwa we ko kwa utawa atu i longa mea te mo tāpu i maa mani ko tāpu i lang pe i longa mea te mo whangofo i maa mani ko whangofo i lang moe ni fok o kwa utawa atu kai hato kwa we te ki mo tō i maa mani te nolo to tahi a mea tēnā kore ki ai e whai mana ua he utamai o ke mani he koe poto o whatai e toko wape a toko tolu i au kui ngā o kou i a pot koe ai au i o nalu toko tonga whawhitai pato e whawhitai o tau lau maari e koe tamasi maari e pēa si su i a kala maari e ene sen tā mori toni koe sāpa te kono ono koe i a mahina ko septe mā wanoa wā no tap moe a fia o tō māk ma fi tap moe ne a fia o koe hau e o tonga ki tu pau wāna tap moe ta hene kui ni kui na nas pau tap moe tama bini skala uni pa moe hau e ki o e fono wā mok mō tō ko tō pē mō mea mai e tā pō tō pē o tonga ni ka mā e kolo pē koe hala maari koe tam si maari e pē a si su i a mā beo tau loto e whanoto la i e ku whai pōpō a ku whai kau kau a kau e o tō amok tau tō me atu ke wāusi a e whatsa me e whahino hino a o me a loto poto a o hi au ke fōu a e hala o whei o ku loto re i o ku mata ke o tena siu ke mō nā whapapā o ke o se wāni pi ho tala whare i a manu ki o ko ririka ki a yoyo i au ke o māni o ni e au mai uku te ai ko aha mea e uku tawha i ka mālo tuku mai he o tua mea uku tawha i ka koe nā koe o tua e tawha i a ko ko i au ku ne whai a e whai ino ino o mea loto poto mahalo koe loto tae poto i au tai nasi ai ka koe loto poto o kwao pe e mehe o tua ngā hui au ke fōwa e hala ho ngai whika au kai kia tau i puka mālo i puka a pōka lama ngā hui au whai e o tua ho ngā hui o tua koe au whai ho whai no ino o tō koe o maha loto po tō whi ho kulo tō ko o ufa mō nina koe kai ke pānga mau kā matui koe potu koe haho koloa koe whi potu uiaha koloa koe iaha loto koe koloa koe koloa pūre e ki tau a 对我弗拉维被把莫弗拉佛法西苏过哈嘛耶个乌玛萨尼被，好罗多我罗多我多有弗拉佛法佛图过耶朗尼佛图过妈妈尼卡西奥给哈个杰过被，对个扎诺被给过哇，扎曼对个扎诺被给到西苏呢，乌个被佛佛阿伊个到妈妈的给西苏呢，乌个被到德里亚佛法达布给到佛诺给西苏。ka koe o tu ape un ha la le yo ta ma ta ma la tu koe koe a fu mi o mo wi koe kori o ma ta ho ri o ka ka no i ka i tu koe ne o i mo to pe ta mo wi koe la we a fu mi ka koe un i me ko to koe ya fa fita yo yo ya o ke o ma ni o ni ka ka koe wi ngo wai ki ta ma ni a ni o koe koe ai pe koe te un o ma fu ma ta o le le yo fila ve i a mo si su koe ke tau maunio ni hu maunio ni a sisu koe ai koe ia ke tau o ke langi he kuia i a sisu mantu i whawhetai o tau wau maari ko sisu koe o tuai u koko maa ka ka no whawhetai pato e whawhetai o tau wau maari e ko koe ka wenga ko fotu e tau nai paise ni i a sa spesira na tau taina o tō ngā koe Karistiane e peo tuptupu a mana tu koe karistiane peo ngā tāu koe koe karistiane e koe koe whatupu au hau e whatupu i te ke o toko mālo alo koe whāresi ia. O tuu koe koe kamata pe koe i kuna au koe koe kamata wai ua pe o whinga i kai whi maue ke au au ke te pi au ke i kuna mālo e koe hae kakai kofirei nā kakai o fō mahe mamahe lahi. Before now, Kofu, he ta manga ye or toa, Kofu, I gain the inange, she know in the inange. Cafeta, Dawa Mari, remember, I beg a pal of it, a boy is scary, we get off along along or yale, I go. I do it, baby. Dawa for ye, come and wait to get there, I gay. Offer ye for, offer ye come up, be offer again out to Yala. No fa i ka i fe ma wi ere a o le a ko ko ko i re ta la ma o fe ma wi ke le re ta ta ma le o ko e ko fe fi ne le o ko e a o ko pa i ka ti ke le ko i a e tu ke te ko e ka ko no to to te we ke ke o ni ma fa ma le a o ma le o e fa no lo ma la tu i ko se no pa ta i se ne ko le a ta mo le a no u lu tu si a no u lu o no u fa fa ta pu Bana falo long of me, a government bugere, a offer my ole. Look like wow for money, a manatu, but I would get good mob, we can't be well forget the good mob, we forget to our mahaja, I go for malo, malo, and now with Daria Moiki, a paper. But we get a little bit of money, go out here, big guy, guy, gay, and be my day, a lot of Maloki base and a baptized Gausa, yeah, to we. Neve afio i pe tu i koe loi katoa ni kau sotia mo kau nofo i palasi mo i hafua i ka e koe siana koe ni o urea mo ni ea. Sa ia bane valo ki, sa ia bane rea mai, tawa mai uhala i mea ufua i koe maria u toho wako mau mai. Tae fafetai, fafetai o tawa maria ufa mai. Iskerio rea, rea, rea, rea, malo moa eiki, mana tui be tō tāhu kofu ia koe, pa mauko tō tāhu kurea, e kai pe ko ta mai ko ho whae o whawha tapu. Do e kai fuke rea, ka kai he ko ngā koe nā ofu ia koe mo, ufi mau ike rea, pa koe taula mai e iskeri na e whanau koe ke rea. Upe kia whalongolongo i, ka pahe kai tike rea e whaafai, ka ke whatokanga pe, rea pe o whatokanga, e whawhetai o tā lamari e. Mana tui ko loma vahe o fulma tō lūu i, upe kia tā moua tā tōu ki a taha i a. Ka koe o whā pe, ia koe o whā mune kā tō i e lao, ka pahu whekai au whiri, anga mea kene kai whenua, whiri anga mea kene inu. Ake anga uwhia o whiri, mālo moa sisu, mālo. Ke tam si māri e bea sisu, ka koi ngā, ka anga i e tam moui, o ku tau anga pe tau tō uwhia e whiri, hange e pe ko set veni, mantu yo no tolo maka, e whamoe mure e ki nā tō, e ki nā lila mea u nā whai. 行业表示变你个事实，个对行业个下一个淡薄个淡薄个事实，别行业别个搞些坏哟，伊个事实个来是马龙妹搞些坏，马龙妹该搞了坏个，莫会发弄我别发达马了，发弄我别发散。你个伊个你阿姨别发马别呢哈买呀，那搞了事发马为阿东阿爸莫骂骂你。A ule a beia ke whamaui, ke whamau morei a ki nau tolu, bea whawhetai, whawhetai o tau la Māori e. O nā mō mō ke ni ngata be mō ke ofo ke, e koe une ofo ke tā une o sike lao. E koe ngā ere awa, o te ke tono whiwhine, o te whabō, o te ke kai au, o te ke man manu hā fua, e whi kau whālu te, e whawhola koe ni ofo ke o kau ngā pianga e koe ofo ke te koe. Tawa ai u whai o wha kou ki ono ka wā pi o tā kou wha kono siki o la o wha whē tai malo mua o wha malo mau o wha si su kai koe koe tawa noa i a e au i pente ko si e tā noa ki utu i tā wau tō wha wha matala i be tā wha kui tō e o wha hau e o wha tawhi o wha tau maringi ai o wha fun maho hua e o wha malo mua e o wha Nā tui koe o whā ia o whiri koe ke he atu, ka pau koe whainga tā ia koe, pa ka pau koe māwha sia koe, wha mai pio o lotu a, lotu a pio no ingo a. Pa tonga e koe fūri wanga mori u loto e liu kawā ia o tua o loto mo o loto. Ma nā tui koe e a kā kāpa e whungani e mea kā kāpa hi o no ko vika ko o loto mo o loto o wha whetai, wha pā pala o te ke tūtā mahi o te ke ita ko o loto mo o loto ko tawa e pala pala wā. U taloto sauni pe tawa ia, ma nā tui pe te ke mea atu ke Miti apa moya matu e fain o fua peke rea ke rea ke ko mea fuku kalo i fua e tam mea afe mataki. Ka ko lau pea kupaka a mea kwe no fua i pake lau kovi ho toko ua pake a hufa fa tapu malo moa sisu. Alo fafitai malo e ta si pinga kai falo to lai ka pau e fai ala to wa mole pe fa mainu ka te fai ki mo pe angi koe ni e gai pa ke fa kau kau pe pu go si rea ka pau to hoi pe rea ke fo hambo e ofi ni ka ta mai koe to ho wa ni upe ka to koe to ho wa to tau kai lotu koe to tau lotu Ko tu o fe fine lotu, ko to o a lotu, ko te ina lotu, ko ta mai legi e wala, ta langi ai. E mana tui ko e ko ki mou a pe, o fo maa le, ko kulape atu ko ke ko ko mea fai ngon fuwa i, e mana ko e mese si, ko tari ai, ane a toi pe nane lau ko kasi o fai, ko kuau si ia i, Tu koe koe mea eo whae ngō fuo ke te taanga o toko wama tui tawa mai e uke whee whee koe pe mana tui e whae e pe motu ia o tawa ai toko waka o tawa mai i gai tawa mai sisu koe whae anga hala ika ke whanongong pa whanongong koe mea whae ngō fuo ke talongo Ke mana koa e ki tau, pe ta mai koe tō tā lere ki tau, tōl mind your own business, pe ta mai kau o mea o te ki au ko kau mai, me au ko koe rea nei e kulo ke whapaku kuri uri, ke wha whetai o tau lau mare, ka pai whai ala tō wā, mōre pē, whakai ki mōre pē, rea ki ai, tau hala ia, tuku ia, Ka kai kai tene toka ke toi au moia toko tāpe toko ko ike whapapau ngai mea me e whamoni ai au toko ho pe toko tolu. Ma tu ke tau mea whai koe lau i pia no tua pa tau hola olo. Pe kei koe anga pe e tau mohui. Kwa ki upea, wā wā wā, tau koe koe mea whai ngō fua i. Tau kukuta tu pe tau tuk ala to lau i. Ika u tau mai kai. Isi koe peke ka pai kai toka mai toko wai koe ke uwhi mai ia. Ma tui koe lotu mōni ia, ma tui koe whaingo fua pe mala ai koe, koe lotu mōni ia uwhi maru whato mala. Ma tui koe tāri e iki pia hiki o ingo a pia mau tānu maki koe ikai koe lotu mōnu pau sai pe tāri e iki e moe whato moe pai moe tan maki ka koe ka pai ka ke fa mone ke mone fa to mai ko lo tu lo ia Aunque fue igual, malanga, frato, mala, mala, frato, mala, palo, fita, mala, frato, mala, si su, mala, frato, mala, son baptizo, mala, frato, mala, pita, antelo, mala, frato, mala, todo pong pong ini. Tu cuco, malaga, y vuelta a ver, frato, mala. Que coen, güey, que malonga, yo también. Pues se ven a osiregui, se ven a osiregui, cuina. A ver, que pobre, lo que me está, ni, ma, cuco, si fai, coe, pica. A ti que está ahí fue yo que pego, se ve que al pegue él, se ve que motu yo no va a morto. Acá que te lea fue que han hablado de han motu y a otra va para morto. A matu y que está un mapa de motu a fa fue ya. Está chavo y pepe que hay más fue y moyac moy y cae. Que está un motu y a morto a todo, todo, holo holo mamá y pega el pau que él. A ver que si o no, matu y que no está la gata que otro a lo que fue ahí. Kau kai ten toka ke toi alma koe to tape to kou. Si koe o tawan ke u hala ne mea whai. E ka pau tene tā toka i ki nā tōlu, tāla ki wha tā, pe ka pau tā toka i mui wha tā, whak pa tene te tā mo koe sen taire, e koa pōpili kāne. Ai aku te tāla wha i ki ko koe pe pa mo to wa, un wha wha tā, ku pa koe ni eu te alat maha to tā po to wa ke ma wou ki ai to kou pe to tōlu. Tangai pala ne mea si mea mai ke ai puke si fai mea mea i mama ni ku mal tu yu ki fe fe ka pi to mea ni pa walo e fra e la fa fa ta puke ma winga be ia na tu yu man tu ko tafe mai pe ko ia ka pa more to ta e to te au pe tu be i vei vaga al ko kumi mea mai ke ai pa uga al ko kumi. Now, now, be we don't see me, we don't get those CB. Don't see what to run, Taka. I got a more bear, Tak, my baby. But I'll go me to Tako, yeah. Now, get me on my back here. You wake if you know how I get more than blood money on top of our attack here. Go, but we get down now without Tokyo. I'm going to go for Tako and walk it for Taka. Mä tuitte tapen tuvai pei, pä tuvai pei koe kalki heli katsahki. Vaan vaapala, pei tuvai pei ja koe, ke mate ja ei pä tauri ja mala. Pei tuvai pei on muotegele ja kautala mä ikäi. Leäki ei alka paukka ke tokaan mäki alatkäi motokoua, aike motokoua tohto mowoki ei. Oleki ei. Pega pai que pegue a teki mai o ave que fataha matu en ai fataha fataha go ye ai se si ave que ai la la fa fita o que me mai to mai be o to ai o o e to an en a hawai o e to to loi e mate o ta pegi o to pega a lui ye o ho wa o to ai fa en a hawa o fo mai. I loha mea te mo tāpui mā mani ko tāpui langi. I loha mea te mo whangofoi mā mani ko whangofoi langi. Nā nā kupoko tāu kai ato kou e te mo tōi mā mani tēnā oto tāhi a mea pe tēnā kore o whai mā nāua e uta mai uri langi. Ko e pōtu whata ato kou e tō tōru ui ngā o te wia i au. Nā tūki ko whata hanga e ko rita whinga tō lahi ko ko tōi tō o tō tōru whata hai e te au. I loha mea. O whataha ai. A musi a moa o husupane te moa waifi e o whaanga goi au na whataha. Te mo na lotu a iri fia te walo ngau ngau ea he te si moheri. E ua, whenga atu ke ua lotu e o mea goe na he una taha. A tui goe taha, goe ke wha ringa le rei, he tafe le rei mai pe, e wha wha wha wha wha wha wha wha. Koe whi mau peke whalere i koe ia pa mō toko wā, pake te mko koe lo tua mō toko wā au o kua pau ke ia e o tua ia. Alo moe fu tō lahi koe koe koe ke ilo pe koe ia e o tua ia. Koe nao tala mai e ui ai au, whataha toko wā. Tēnā loto tā mea tēnā kore ke, ha mea pe, pe whai ia e, te whai ia au. Ke tamai, ke whawhetanga tau lau Māori, amu sia mwane hala tō whare, amu sia mwane a whamiri, amu sia mwane au sepanit mō waifi. Le whalo tō lai, pe kuko ke osi lotu whajaha mō Māori, kusai pe whāna, kuko ke osi lotu whajaha mō Māori, o nā mō whelo tō e ame hoa. Comme frère, maman, il frère, langue. Comme qui, maman, il qui, langue. Marie, moi, l'auto. A fait ta, comme que merle, ma belle, fait la vie. Et pas qu'on me aille. Comme un peu, soigné de mon wife, Et bon, on a dit, ma wife, on a qui Quand on a un tahak, on a un Ana tu ko mo fetang ni malo tu malo tu mo e mate filia mo mate e marbai owa tau finga bege wana fata lo tu e o me ko na ai bege na ke ai bege na ke na ti be ti be fa i ka e ko mo me ni ti na ta ma si Tete ka wangero a setane, e wo whata ai ongo mea whaena lotu, pe tari ai o tua, malo mo a lotu. Ai whawhetai pato e whawhetai o tau lau maare, koe tam si maare e bea sisu, e pa mo ne ako na ki a ana. Ne ako na ki a ana o tau whamalo ai. Ka pau whikai o whiri, whawhangai e whenua anō inu, malo mua aiki. Ona tuke I kuna koe he kovi, kake I kuna kovi a kia lere, I blotu pake hu whekina, malo mua sisu. E whawhetai pato e whawhetai o tala maari, ane pe koe lotu koe wakone kina koe, ki ke whamoe morei. Ai ko ma fomo fomo mole e o to agi da to han ko da fomo mole e to wa alo mo ai you might be o to ma na wa ma tu ko ta feo e pe pe ko api pe ko fa na bo api a ko pe ko lo tu pe ko si si fa le lo tu fa nga feo ya nga pa pe ke e fe to a fe lu na ki a tu e ho ko at pe a si su ia E ke an e pita pe to fie e fai hala o toko wale fa mole mole. E go e tali e si su to fitu ni ngake e fitu ngon foru. Ma si. Go pe e si su wiki te to to fai liu nga pe kita pa koe alu wa iki fi. E ka uke mea mai ke fa mole mole. E mea ko fa mole mole I go ia e o to hapa mo au. Ko mai go e si su ia. E une anga fa mole mole ki tau o. Pa tau a tau a ai ta ki fa mole mole ka ki ta fa mole mole e toko ua. E da mai e si su o e ngalo ia koe. E ka ngā fa mole mole I koe. Mana tui fa fetai o ta la maari e. Fa fetai o ta la maari e. Ma tui u fa ampe o tu ai ke o te ke whai anga hala pa o te whai anga hala. Hoko o tau ni mā ke whakatū ki e tūsi ia. Hoko o tau wae ke whakatū ki e tūsi ia. O whāwhātapu hoko o tau fofo ngā ke eukia o tau wā motu ia o tau wā motu a kape ia o whāwhātapu. Ke mea mai ke o tō hoi ni uke peke loto ia ke tau whai anga hala. O pena tau toi hoko e tau mowi ke anga hala ia ni ihi. Kai whawhetai o tau lau maari, e ke mea mai ke o tua koe ni. Ea mai ke o tua koe ni, tāpikina, tāpikina, ke lang lang I ai pe o tua, wha mai skeri o rea. Wha mai skeri o te ke longo, koe longo I koe whai anga hala, koe longo I koe tai ofa. Lai anga o iri fia ke tangata, koe iri fia koe ange koe ke tangata o iri fia ke o tua. Ke ofa ange koe ke tangata lai ange ho ofa ke o tua. Rea koe. Rea koe. Ikai, ika pate ke whalongolongo koe totoe ke atke ati koe. Ika whawhetai o tau lau maari e. 哦，那个嘛，我是个老马的习俗，也得个毛。老马的习俗也得个毛，快弄一弄哦。我们要多包多，我们要给服务员老外费个好费用了多。哎呦，马扎，我讲给啊给啊，我要弄啊，我要费用啊，我发给啊给，不会多一样哦，发给啊给，不会。Ele o cara vai falar mal, ele quer correr igual o Nefai e falar que é aqui. Qual é o tua? Oi, oi, oi, o mal, o ni, malo, moa, e que o mal, tu é que tá mal, o ni, que é, na que mal, falar. O filho lá vem, vai dar uma gocissa. Vai que tá mal, o ni, que tá mal, o ni, o ni, que tem o esse assim, que o aí lá, o mele, o feu, feu, que tam si tá negocissu, que tam si mal, ni, o ni, a. Tá pequena, lang, lang, ia, pé, o tua, e me, o tua, pé, o afa, pé, o alo, o sisu, clássico, amém.
1: Mo me me ke bo kala mata la ngong le li ha ma hanga lu tutonga fo mo fo la tu be me le tio 2000 ko e kong an hoko ta uta la ngong le li he ke in ni nai pe me he fa i lotu o e se pues le na ta wata ina o tonga i lo mai viti pe ko e lang ta malanga fa ke ka ho si ne va o